0: Töskor újra tapad
1: tánni. Mikrosz
0: Johara. Hoábbra lalaik.
2: Hoábbra lalaik.
0: كان ميكروجا ورا على 29% وإلا 76 24 3000. 29% وإلا 76 24 3000.